Can We Pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan. Det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av ett till litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Dags för lokala nyheter i P4 Gävleborg och klockan är 2:30. Flera anställda vittnar om en tystnadskultur inom regionernas samarbete kring köpet av journalsystemet Cosmic. P4 har tidigare kunnat berätta att Region Dalarnas dåvarande chefsjurist blev avstängd efter att han lyft kritik. Och nu kan P4 avslöja att ytterligare en person som slagit larm om brister utsatts för repressalier.
6: Jag har blivit tystad eftersom jag känner till felaktiga uppgifter och var jag kan hitta dem.
7: Rösten är här utbytt för personen är rädd för fler konsekvenser. Den regionanställda var med och skrev en intern rapport där brister i Cosmic-projektet lyfts. Kort därefter fråntogs personen sina arbetsuppgifter.
8: Mats Lundin är ordförande för regionernas samarbetsgrupp. Han säger att han inte kan kommentera det enskilda ärendet.
9: Om det har skett enskilda misstag mellan en medarbetare och en chef, det kan ju vara så, det kan inte jag svara på, jag har inte kunskap om det och då är det ju väldigt olyckligt och så ska det såklart inte vara.
7: P4 har också tagit del av interna mejl i samband med att regionsamarbetet gjorde en polisanmälan om sekretessbrott efter att någon visselblås till Konkurrensverket. Innehållet i mejlen upplevdes av anställda som hotfullt.
8: I en revisionsrapport från Region Dalarna beskrivs en tystnadskultur inom regionsamarbetet. Och anonyma källor i olika regioner berättar för P4 om samma sak. Och att den som lyfter kritik riskerar konsekvenser. Mats Lundin igen.
9: Sen om det finns enskilda medarbetare eller enskilda fall som har upplevt det så är det ju såklart inte bra. Men det är inte lika ett säkert mot att det finns en tystnadskultur. Alltså verkligen inte.
5: Och reportrar var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Regionstyrelsen beslutade idag att satsa på undersköterskor. Man har beslutat att införa kontinuitetstillägg för undersköterskor som arbetar i dygnet runt verksamheter för att stärka kontinuiteten i vården, behålla erfaren personal och minska beroendet av hyrbemanning. Tillägget det börjar gälla 1 september och omfattar medarbetare som har arbetat i verksamheter under en längre tid. Och satsningen den ska utvärderas senare. Och så lite snabbt väder. Idag får vi fortsättningsvis molnigt, men solen kan kika fram 19-22 grader. Jag heter Madeleine Linderstam.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är ju toppen att få ut på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen. Och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter. Och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra. Och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig. Och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig. Men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling. Och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla, eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten. Utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma mig med Tjejvättern som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar ju liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
2: Stort tack.
0: Hej.

0: I P4 Extra, ja, nu har de samlats, rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad där. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe, och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
1: Daniel, ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Oh. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror att Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är 3 året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i 3 nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström, som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method
4: friend. I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar... working style and technique and very respectful of one another's space and...
3: Och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag. Och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Och den här eftermiddagen i P4 Gävleborg ska vi till Hofors. Vi återvänder till karateklubben som inte skulle ha råd att stanna i sin lokal, men nu har historien tagit en ny vändning. Vi hör också hur det går för Hudiksvalls kommun. När kommer man egentligen börja begära ut registerutdrag för att vara säker på att man anställer rätt folk i äldreomsorgen? Kasper Englund, Magnus Esser Bengtsson och Madeleine Linderstam är med dig nu klockan 3. Först får vi ekot av Johan Westerberg.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: God eftermiddag Gävleborg, Kasper Englund heter jag. Vid min sida har jag Magnus Esser Bengtsson och Madeleine Linderstam. Vi pratar om allt från karate till äldreomsorg och filmsatsningar. Ja, det är lite så vi jobbar här i P4, vi blandar friskt. Härligt att du är med oss, en solig eftermiddag. Först ut i musikväg har vi Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Leamo, Break Through the Ceiling här i P4 Gävleborg. Madeleine Linderstam, så fort, jag inser vad fort man glömmer hur det gick för dem med Mello. Leamo var ju en av alla som var med.
1: Han vann. Nej.
0: Han vann ju inte.
1: Nej, han vann väl något annat. Vann han någonting?
0: Vi lämnar det bara osagt. Bra låt, den spelas i P4. Punkt.
1: Yes.
0: Vi beger oss istället till Gävle centralstation. Vi har ju rapporterat en del om stök där sista åren egentligen, särskilt nu på sistone. Nu anmäler butiken där allvarliga hot i Arbetsmiljöverket.
1: Ja, precis. Och precis som du säger har vi ju tidigare berättat en del om det här så kallade stöket. Det är ju allvarliga händelser som har hänt där. Och det som anmäls till Arbetsmiljöverket nu, det är då en butiksanställd utsattes för upprepade hot och till och med dödshot av en person på sin arbetstid. Då. Ja. Den anställda blev också förföljd av flera personer på hemvägen. Det har vi också berättat om tidigare. Men nu har man anmält händelserna till Arbetsmiljöverket och det, vi får väl hoppas att det tar saken vidare. Ja. Personen, först ville man inte polisanmäla eftersom man var rädd för att det skulle då göra arbetsmiljön ännu farligare och värre.
0: Säkert en grej som en del kan relatera till.
1: Verkligen.
0: Nu har man då tagit det vidare så att säga. Inte på temat egentligen. Vi ska ändå till kriminalvården då kan vi säga. Det ser inte ut som att det är helt rent inom kriminalvården.
1: Nej, alltid. Precis. Det här har också med Arbetsmiljöverket att göra. Det var därför du sa det med temat, tänker
0: jag. Just det, jag hittade inte riktigt övergången.
1: Vi landar i samma myndighet. Det kan vi vara överens om. Och kriminalvården, de riskerar nämligen 50 000 kronor i vite om inte städningen förbättras. Och det är på anstalten i Gävle som vi pratar. Mm. Man konstaterar nämligen att två kontor och en personaltoalett på anstalten har inte städats ordentligt på flera år.
0: Och då undrar man, vem är dessa? Är det Hasse med nyckelknippan som är där och så bara, Hasse, tog du den toan där borta också?
1: Det känns som ett missförstånd. Nej, men det verkar vara så att det funnits en långvarig intern oenighet, citat Arbetsmiljöverket, om vem som ansvarar för städningen, vilket lett till att lokalerna inte rengjorts. Så att man känner ju att här finns det ju en konflikt bakom.
0: Ja, men och så många frågor. Jag undrar så här, det var en personaltoalett som inte städs ordentligt under flera år. Har de flera? Så att det där är den toan där de har vetat så här, där går vi bara inte.
1: För så kan det absolut vara. Vi ska kanske inte spekulera, det vara. Och de har nu på sig till om några veckor, 23 juni, då måste de ha åtgärdat de här bristerna. Och jag vet inte, skapat ett städschema som faktiskt genomförs. Och annars kan de få då den här vitet på 50 000 kronor.
0: Har du bott i kollektiv någon gång?
1: Ja.
0: Ja. Har du också upplevelser av städscheman som inte fungerar?
1: Jag minns inte hur vi gjorde. Jag tror att det kanske inte städades.
0: Du, vi kan också säga välkommen till jobbet till en ny kyrkoherde.
1: Ja, precis. Det här är inte så mycket av en... Jo, men det är väl en nyhet. I det lilla, i Söderhamnsandande församling, då får de en ny kyrkoherde som heter Eva-Lisa Söderström. Hon kommer närmast från Malung, där hon var kyrkoherde senaste året. Och i söndags på högmässan i kyrkan, vad heter den? Ulrika Eleonora kyrka tror jag heter det. Så blev hon välkomnad till församlingen.
0: Ja, vad fint.
1: Jag vet inte ofta de får nya kyrkoherdar. Det känns lite stort ändå.
0: Ja, jag tänker mig att ni i den församlingen
1: kommer
0: tänker
1: in någon utifrån Malung.
0: Lite frisk fläkt kanske. Nya tankar. Ja. Ja. Magnus S. Bengtsson, du befinner dig i Hofors den här eftermiddagen. Håller du dig på mattan, undrar jag?
2: Jag tänkte precis säga att Hofors är ju sant, men det känns som att jag befinner mig i någon variant av Karate Kid och Turtles. Turtles, det tänker jag, för jag tittar på väggen här borta. Jonas, vi pratar ju om de här föremålen som hänger. Vad heter det? Bocken?
3: Ja, precis. Bocken. Träningsvärd hänger på väggen där.
2: Träningsvärd. Och sen anledningen till att jag sa turtles här, det var för att jag noterade de här stålpinnarna som man sticker i folk.
3: Asai heter de.
2: Asai. Vet du vad det är, Kasper?
0: Nej, det låter som att både du och jag har någonting att lära oss här.
2: Ja, det är i alla fall sådana redskap man har i karate. Vi ska inte prata om de redskapen sen. Vi ska faktiskt prata om att klubben här i Hofors, ja, men de har hittat en liten räddning. De var på väg att inte kunna vara kvar i lokalerna på grund av hyra och så vidare. Men det kan de nu. Mm. Det ska vi prata om en liten stund.
0: Åter till räddningen i Hofors efter Ellen Kraus. I natt, inget stoppar oss nu.

0: Ellen Krauss alltså i P4 Gävleborg med I natt, inget stoppar oss nu. Karateklubben i Hofors var beredd att lägga ner verksamheten efter att finansieringen föll för en ny lokal. Klubben var på väg bort från sin lokal, hyran hade blivit för dyr, planerna på den nya lokalen föll. Det blev en miss i kommunikationen med kommunen, något som vi på P4 har rapporterat om tidigare. Men nu plötsligt, Magnus, har det skett en vändning.
1: Ja, men det har gjort det. Vi ska höra av chefen själv, höll jag på att säga. Nej, men verksamhetsutvecklaren Jonas Langets här på Karateklubben. Du, vi har ju pratat om det här tidigare på P4. Då såg det liksom mörkt ut. Ni var till och med redan...

0: våldsbrott och så, alltså typ människorov och sådana saker. Så det finns ju, ekonomisk brottslighet och så. Men det är inte beroende på hur lång tid sedan var det brottet har begått, så var man ung när brottet begick, så hur ska man bedöma det, så att inte chefer heller bedömer det olika.
1: Just det.
0: Vi måste ju försöka få någon form av likhet i det i kommunen, och nu vet jag att du sa att det var 8 kommuner som inte har infört det, men det var ju också 55 kommuner som inte hade svarat på Socialstyrelsens enkät, så att jag vet inte, om det går väl inte att säga att de också har en sån rutin.
1: Nej, så är det. Det är 8 av dem som har svarat helt enkelt. Men du, får jag fråga då, varför är det viktigt då att begära utdrag ur belastningsregister och misstankeregister?
0: Ja, men det är förstås viktigt ur den aspekten att det här är personer som ska jobba i äldre och personers hem, och även människor som är funktionshinder i deras hem. Och att vi behöver kunna jobba för att trygga säkerheten för dem vi finns till för, förstås. Och det är ju högst relevant utifrån att allt som har hänt, men även om det inte hade hänt, så är det förstås en uppgift att säkerställa. Men det behöver också hanteras på ett sätt så att det blir bra.
1: Hur nära är ni att komma i mål med det här då?
0: Men det har tillsatts, under några månader har det funnits en arbetsgrupp i kommunen bestående av personer från olika förvaltningar, bland annat HR och från min förvaltning och från andra förvaltningar också, som jobbar på det här tillsammans. Och de kommer att presentera ett förslag som kommer att tas, en rutin då, som kommer att tas i KSAU i kommunen. Och anledningen att det tas i KSAU, det är ju för att de är personalorgan för Hudiksvalls kommun.
1: Nu blir jag nyfiken här. Jag tänker inte att det är det viktigaste i den här intervjun. KSAU, vad står det för?
0: Ja, det är ju arbetsutskottet för KS, för kommunstyrelsen helt enkelt.
1: Ja, där har vi det. Okej, så att bara mellan tummen och pekfingret, kan den här rutinen vara på plats nu i höst, eller vad tänker du?
0: Ja, den kommer vara på plats före hösten. Det är absolut senast slutet av sommaren i alla fall.
1: Men, och när den då är på plats, hur stor skillnad tror du att den gör? För jag tänker att när ni anställer människor, så gör ni ändå en bedömning. Ni får prata med personen. Jag antar att ni ändå tittar lite närmare på vad är det här för en person. Hur stor skillnad gör det att ha tillgång till belastnings- och misstankeregister?
0: Ja, jättesvårt att säga. För det är ju förstås också så att jättemånga människor som begår brott lagförs ju heller aldrig. Så det här kommer ju inte att säkerställa att ingen av dem man anställer på något sätt utför eller har utfört kriminella handlingar. Men det är ju ändå en väg att gå, och det är ju ändå ett av de medel som finns. Och precis som du säger, så jobbar ju chefer med att göra bedömningar idag, och man har ju också hjälp av HR och i rekryteringar och så. Så vi gör förstås vad vi kan för att minimera risken för att få göra felaktiga rekryteringar redan nu.
1: Men inom kort alltså då ändå en ny rutin på plats i Hudiksvall, vad det verkar. Ann-Sofie Åsbodin, förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvall. Tack för att du var med här i P4 Gävleborg.
0: Ja, tack.

0: Kvar. Släpp alla sorger med Nordman.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Magnus S. Bengtsson i Sandviken. Ja, 20:04 klockan, en vanlig eftermiddag. Jag gissar att det är hyfsad rush var på vägen hem, eller?
3: Ja, men det är det. Jag stannade till på en mack här bara för att liksom få lite andrum. Och sen så kom jag att tänka på en sak också, Kasper, som jag tänkte kasta på dig här. Det var nämligen så att jag läste i Barometern. Känner du till Barometern?
0: Är det i Kalmar? Nej, vad är det någonstans?
3: Ja, mycket bra, mycket bra. Du kan din lokaltidningsbonanza. Barometern i Kalmar, de rapporterade, vi är ju inne i valtider så där, och då håller ju politiker på med det här fenomenet att de knackar dörr. Det ska ju vara väldigt effektivt vad jag förstår. Barometern, de passade på att hänga på när Ulf Kristersson besökte Kalmar för att knacka dörr. Men han stötte på patrull ganska tidigt, Ulf, på den första dörren han knackade på. För det var en Lasse Larsson som stänger dörren i ansiktet på Ulf.
0: Vadå, öppnar och ser vem det är och stänger dörren?
3: Ja, han säger nej tack, jag är inte intresserad.
0: Men ska man tolka det då som att det var en i någon mån vänsterväljare, eller i alla fall inte högerväljare, eller var det personligt eller...?
3: Nej, men det är det som är, för Barometern då såklart kom ju efteråt och frågade Lasse liksom vad grejen var. Och dels, ja, det var väl så att han röstade kanske inte moderat, det gjorde han inte. Men det var inte den anledningen som jag tyckte var lite rolig av Lasse. Aha. För han sa, ja men hur hade du tänkt? Han sa, vad trodde Ulf egentligen när han kommer med 20 pers och knackar på min dörr? Det är klart som fan jag inte kommer prata med honom då.
0: Du, men då tänker han på både förstås journalister, men var det också ett entourage av moderater,
3: ja,
0: kring Ulf?
3: Ja, men exakt så. För det är ju liksom det här i valtider. Då ska partiledarna ut och sen så har de såklart media i hälarna och även då partirepresentanter och deras fotografer och så vidare. Och då blir det ju liksom upp på 20 personer som står där på hans trappa och tittar in utan att han vet om att de ska komma sådär. Så jag tänkte kasta den frågan på dig, Kasper. Om du hade varit hemma sådär en vanlig kanske tisdags eftermiddag sådär, och det knackar på dörren, hade du liksom öppnat och pratat eller hade du haft betänkligheter kring det?
0: Du menar om det står 20 pers utanför min dörr?
3: och statsminister såklart, eller kungen för den delen, alltså det finns ju ändå, statsministern har väl ändå den klangen på sig, oavsett om man tycker om honom, men han är ju ändå en dignitet.
0: Ja men exakt, jag förstår vad du menar, en statsminister oavsett färg egentligen då i det här scenariot. Ja, men alltså ja, jag hade nog velat gå ut. Jag bor ändå i huset, jag har en trädgård, i alla fall så här på sommaren. Jag vet inte om jag känner att jag... Fast i och för sig, vet du vad? Statsminister som sagt, oavsett färg, vem det nu än skulle vara, om det är Ulf eller tidigare liksom upplaga. Jag skulle vilja liksom avläsa hur de beter sig när de kommer in till mig. Om de känner sig som hemma, klappar mina katter, eller om de är lite obekväma. Jag vet inte egentligen vad det säger om liksom... om personen i sin politiska roll, men mer lite spännande att se hur stela är de.
3: Alltså jag tycker det är kul att du är inte liksom det här som de vill göra, prata politik och så här. Du vill ha det som ett psykologiskt experiment.
0: Ja, men jag skulle ta över. Jag drömmer ju lite om att typ Rikets sal, vad heter de, Jehovas vittnen eller sådana dylika, eller liksom andra ska knacka på och vilja komma in på en kopp kaffe. Ja, absolut, men så kommer jag ta över och ha en egen agenda, och inte en politisk okay. sådan, men jag har något helt annat jag vill prata om, så blir det liksom lite av en kamp. Vem ska få prata om det? Jag kan se framför mig då, om det är, säg att det är Ulf Kristersson som kommer in, jaha, och så kan han vara lite trevlig. Ja, vad fint ni bor, ja, vad heter den här katten? Ja, hon heter Gördis här. Har du kaffe, Montro? Jo, jag kan bjussa på en kopp. Och sen drar jag igång och börjar prata om, ja, trädgårdsskötsel kanske, börjar prata om så här. Ja, men du, vad viktigt det är med kogödsel, men det måste ju ha legat ett tag, måste jag ha brunnit, vet du. Och sen så, ja, du vet, jag kan bara köra på.
3: Ja, det är klart. Å andra sidan så kanske, alltså, rent liksom film- och fotografmässigt, så kommer det fortfarande se ut som att ni har en vettig diskussion, så du kanske förlorar ditt enda mål, för du är ändå med i det här spelet. Så
0: att, ja, men jag är med i spelet för att få det sociala experimentet i nutid, okay. när det händer. Men du själv då, hade du stängt dörren igen eller...?
3: Nej, men jag hade nog varit som Lasse. Alltså jag hade känt, men ja, absolut, vi kan prata, men jag vill inte sitta. Det är 20... Nej.
0: Kom
3: jag
0: själv.
3: Vill vara i fred. Kom själv. Statsministern, du är välkommen, Ulf. Du får komma hem till mig när som helst på en kaffe, så kan vi prata. Men ta inte för guds skull med dig halva entouraget och journalister och grejer. Ja, jag gör som Lasse helt enkelt.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Gävleborg. Kasper Englund heter jag som är med dig, och även Magnus Esser Bengtsson. Och så Ella Brodin med de lokala nyheterna. Nu 16:30. Vi ska få en senaste nytt i rättegången om mordet på Brynäs, Ella.
1: Nyss så avslutades rättegången i Attunda tingsrätt. Rättegången i Attunda tingsrätt om mordet på Brynäs i höstas avslutades idag. Åklagare yrkar på livstidsfängelse för den unge mannen som är misstänkt för mord och grovt vapenbrott. Och åklagaren yrkar på 10 års fängelse för medhjälp till mord för en misstänkt medhjälpare. Just nu byggs nästan ingen ny vindkraft i Sverige, och för att få igång byggnationen behövs bättre ersättning till lokalbefolkningen. Det menar Nicolas Eterden, forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
2: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
3: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång, och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg, och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Eterden.
2: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen, då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
3: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen, jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Eterden menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
2: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
3: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
4: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
1: Och reporter här var Jonathan Wessling. Kriminalvården riskerar 50 000 kronor i vite om inte städningen förbättras på anstalten i Gävle. Arbetsmiljöverket har beslutat om ett föreläggande efter att ha konstaterat att 2 kontor och en personaltoalett på anstaltens lärcentrum inte städats ordentligt under flera år. Enligt myndigheten har det funnits en långvarig intern oenighet om vem som ansvarar för städningen, vilket lett till att lokalerna inte rengjorts regelbundet. Kriminalvården har nu till den 23 juni på sig att åtgärda bristerna. Annars riskerar myndigheten att få betala vite. 66-åriga Ella-Britt Gaufin från Gävle checkar in på SVT:s Hotell Romantik för att dejta i Grekland.
5: Det var min äldsta dotter som säger, mamma du måste söka, du är som klippt och skuren för detta. Varpå jag svarar, är du inte riktigt klok? Alltså det känns som det är overkligt. Det var en sån häftig upplevelse.
6: På plats i Grekland väntade dejter varje dag och dessutom ABBA-tema framför tv-kamerorna, där Ella-Britt la alla filter åt sidan.
5: Jag blev ju utsedd till att vara liksom Meryl Streep look-alike, så därför fladdrar jag omkring med hängselbrallor.
6: Vad hoppas du på att tittarna då ska ta med sig när de följer din resa i Hotell Romantik?
5: Att man inte ska ha så mycket filter. Jag har absolut inga filter. Det här, det kommer jag väl få höra. Lev nu. Alltså, och vi 65 plus, vi har inte tid att vänta. Det som var jobbigt att de filmade hela tiden, det var ju här. Nu tar vi om.
6: Men vad gör det för romantiken då, när någon rackare säger, hallå, ta om det där.
5: Vi var ju lika drabbade allihop. Det är ju då ens rätta jag kommer fram.
6: Fann du kärleken i Hotell Romantik?
5: Ja, men det vågar inte jag säga.
1: Och reporter här, Christian Bruse Bolinder. Och det här programmet har premiär den 21 juni.
0: Ella, nu vet jag att du har ditt på det torra, men i ett annat scenario, ett parallellt universum, hade du kunnat dejta i tv?
1: det hade jag inte vågat. Jag tycker, nej, jag hade inte vågat det. Hade du?
0: Nej, jag känner när jag tittar på den här typen av program att, herregud. Men det kanske de tänker också att de inte hade vågat och sen gör de det ändå.
1: Ja, de kastar sig ut. Ja, det är väldigt modigt.
0: Det är det verkligen. God eftermiddag Gävleborg. Precis slagit på radion så hörde du nyheter nyss där. Lokala sådana av Ella Brodin. Och så i övrigt hörde mig då Kasper Englund och Magnus S. Bengtsson. En ganska solig avslutning på den här dagen. Och så imorgon då, ganska solig start. Sen lite regn och sånt där senare fram på dagen. Men morgondagen där sin börda på något vis. Vi kollar väl till trafiken också. Love Bergström, hur ser det ut där ute?
7: Ja, men just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi som jobbar på trafikredaktionen, vi tar jättegärna emot era tips. Har du ett trafiktips, ring oss på 020 999 444.

0: ABBA med Summer Night City. Om en timme då blir det bad för hela slanten här i P4. Vad är det som händer mer exakt? Kvällspasset då, Sarit.
1: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Ja, men 18.30. Då hinner väl ändå jag ta en sväng bort till ballongen och ta ett dopp. Jag får se lite hur jag gör.
2: Hej, jag heter Max.
3: Och jag heter Samuel. Och vi är tillsammans The Untitles.
2: Denna vecka är det vi som är veckans artister.

0: Visst är det veckans artist i P4 Gävleborg, The Untitleds med Caroline minsann. Magnus S. Bengtsson, det närmar sig ändå fotbolls-VM. Vi har ju en sista match då för Sverige imorgon inför, man spelar mot Grekland. Men det har ju inte sett jättebra ut mot Norge. Jag undrar hur liksom tempen är i Sandviken. Vad tror man om Sverige?
1: Ja, nej, men vi ska väl höra. Jag har ju kastat mig över några som håller på att tanka bilen här. Det är Astrid och det är Dominik. Och Astrid, jag förstår det som att du ändå ska försöka titta på VM när det väl sker nu och drar igång. Vad tror du om Sveriges chanser med tanke på hur det har gått innan?
2: Jo, men jag tror att de kan ha ganska goda chanser. Kanske kan de överraska lite.
1: När du säger ganska goda chanser, är det så att ja, de kanske tar sig till liksom slutspel eller?
2: Alltså att överraska skulle ju kunna innebära det.
1: Okej, okay. Ja. Men det är inte guld?
2: Nej, det är kanske osannolikt. Det tror jag är osannolikt.
1: Okay. Ja. Du, Dominic, kan jag fråga Swedish or English?
3: English.
1: English. What do you think about Sweden's chances in football VM?
3: Last what I watching this is a match with Poland also, because I from them, and I think so Swedish play much more better like on my country, and I think so have big chances to next play.
1: Okej, okay, okay. Så Dominik, han tror att de spelar mot Polen, de var bättre än Polen, han tror att de har chansen nu också. Will they win?
3: What?
1: Will they win? I'm gonna win now. Win.
3: World Cup?
1: No or yes?
3: Yeah.
1: Yeah, okay.
0: Det var allt vi ville höra, Magnus. Du går på låt på det.
1: Gör så.

0: Myra Granberg med Lose My Mind. Det här är P4 Gävleborg. Det är onsdag minsann. Lillördag till och med. Vi får kvart i fem ekot nu. Det är Per Edberg i studion.
1: Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Jag nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt, Jimmy Åkesson, igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
4: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll, och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
5: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
5: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
6: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting polisman får leva med under lång tid.
5: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
7: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100%, varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
5: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
1: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
8: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
9: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähden lastissa olevia droneja oli.
8: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
10: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
11: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
10: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
11: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
12: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
13: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Rapporterade Si Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
14: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
1: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
15: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
16: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär, det är sådär. Men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
17: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
18: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
17: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
19: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
20: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
19: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
20: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
0: Och klockan är 5. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Mer den här eftermiddagen har du ett tag till i alla fall. Mig, jag heter Kasper Englund, och så Magnus Esser Bengtsson och Ella Brodin. Ja, som du hörde lite grann så är det ändå som att solen kika fram lite grann nu under sena eftermiddagen. Men ja, vi ser lite hur det blir imorgon. Jag tycker det ser ut som att det ändå blir en solig start i alla fall. Sen får vi se lite, molnen kommer fram lite mer under torsdagen och så lite regn fram på dagen. Jag tror ändå att det, du som precis som jag, odlat lite potatis och tomater och sånt, det kan vara bra. Slipper man gå ut och vattna och grejer.

0: September med Satellites i P4 Gävleborg så här strax efter klockan 5. Vi kan berätta, Ella, att en man i 50-årsåldern har dömts för våld mot tjänsteman och skadegörelse efter en taxiresa. Vad är det som hände där egentligen?
1: Ja, men den här taxiresan, den skedde i Hudiksvall för 2 år sedan. Och det som hände då, enligt domen som nu har dömts, tänkte jag säga,
0: fastslagits
1: fast av Hälsinglands tingsrätt, det var att mannen då som åkte taxi, han drog taxichauffören i håret under färden och slog sönder delar av taxibilens inredning. Och mannen själv har sagt att han var kraftigt berusad och han minns inte den här händelsen, men tingsrätten anser då att bevisningen som bland annat är från en kamera i taxin visar att han har begått de här brotten.
0: Vad får man för den här typen av
1: Nej, men alltså, det blir ju då villkorlig dom och dagsböter för honom, och han ska också betala skadestånd till taxichauffören och ersätta liksom skadorna som han orsakade på taxibilen.
0: Från det ena till det andra, kanske till och med det tredje. Vi har ju hört i radion idag om en Gävlebo som ska dejta, för det har inte kommit än. Dejta i tv.
1: Det är 66-åriga Ella-Britt Gaffin från Gävle som checkar in på SVT:s Hotell Romantik för att dejta i Grekland. Och så här sa hon till oss när vi pratade med henne.
2: Det var min äldsta dotter som säger, mamma, du måste söka. Du är som klippt och skuren för detta. Varpå jag svarar, är du inte riktigt klok? Alltså det känns som det är overkligt. Det var en sån häftig upplevelse.
0: Ja, vi hörde ju också i intervjun, hon pratade om att hon blev, vad sa hon, Meryl Streep.
1: Utvald till att bli, ja precis, omgjord till Meryl Streep liksom.
0: Ja, men hon lät klippt och skuren tyckte jag bara på den lilla vi har hört. Snart premiär för det här programmet, va?
1: 21 juni kommer det i rutan.
0: Sen, vi pratade lite fotboll nyss ju. Hur känner du inför fotbolls-VM? Känner du liksom lite taggad?
1: Absolut,
0: fotbollsfest?
1: Jag är redo med min fotbollströja som det står Brodin på bak.
0: Just
1: på ryggen.
0: Det. Kul också att du heter Brodin. Det är väldigt nära Brolin. Thomas Brolin.
1: Så
0: att du
1: är liksom nära. Om man kisar så kan man tänka att jag är släkt med Thomas Brolin.
0: Magnus Hesse Bengtsson, har du din fotbollströja redo också?
3: Nej, jag har inte det. Men vet du vad? Jag letade febrilt. Eller letade, det är väl bara att skaffa en. Men till min 4 månaders bebis ska ju självklart tvingas ha en Sverige-tröja när det drar igång nu.
0: Ja, alltså, och jag tycker att det är roligt med fotbolls-VM. Att det är ju internationellt. Jag menar, det är Ghana är ju där, Island är där, Sverige är där, alla däremellan. Du fick ju chansen för en stund sedan, Magnus, att prata med en kille. Du var först en tjej, hon pratade svenska. Och sen hamnade du i det trångmålet som man hamnar i ibland i live-radio. Att man kastas in och pratar engelska om någonting man ändå inte är så inläst i. Vi kan lyssna lite grann hur det lät.
3: Dominic, can I fråga Swedish or English?
4: English.
3: What do you think about Sweden's chances in football VM?
4: Last what I watching this is a match with Poland also.
0: Ja, vad heter fotbolls-VM på engelska? Magnus, eller vad kan jag fråga dig, alla fotbolls...
1: Jag tror inte...
3: Nej, men det är World Cup, va? Är det så?
1: Ja, för det är väl inte fotboll-VM?
0: Magnus, i den stunden när detta skedde, hur mådde du då?
3: Då mådde det ganska bra, men jag inser ju liksom när jag precis ska switcha om att det är någonting som inte känns rätt i det jag säger just nu. Men han fattar ju vad det handlar om i alla fall. För jag inser ju också att jag har ju pratat med henne precis innan och han liksom dras in i det där på något sätt. Och jag tror inte han riktigt, han förstod nog inte vad vi pratade om.
0: Han stod kanske och gjorde något annat kanske.
3: Ja. Han liksom gled in där och var med, men han verkade ta den bollen och fatta vad vi pratade om. Så,
0: ja. Jag känner mig ganska trygg med att jag kan bjussa på det här, Magnus, utan att du visste om det. För vi har många här på radion, på P4 Göteborg på andra ställen, varit med om detta. Jag rapporterade från, jag tror att det var U23 EM i friidrott på Gavlehov och intervjuade en, vad kan det vara, holländare. Skulle jag avsluta intervjun och så sa jag, well, thank you very much for being in P4 Gävleborg. Det blir som det blir. Det är charmen med direktsändning. Okay. Har du sluppit undan det här, Ella?
1: Ja, alltså jag har ju inte jobbat här så länge. Så jag har ju liksom inte hunnit gjort någon sån här groda på engelska. Men jag ser fram emot att göra det.
0: Magnus, hon har det goa kvar att få göra den här,
3: ja,
0: sån här grej.
3: Ja, hon har verkligen det. Men jag måste också säga det. Det är också en väldig skillnad till om du har liksom ändå vet vem du ska prata med. Eller när du liksom har kastats rakt över. Och shit, han pratar engelska. Jag måste liksom anpassa mig. Ja. Så kan det gå.
0: Ja.
1: You're doing amazing.
3: Jag kommer inte glömma detta.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska tillbaka i tiden. En då 24-årig man åtalas nu för mord och mordförsök efter skjutningen på Brynäs i Gävle i höstas. Det var en person som dog och en annan som skadades. Och idag då så avslutades rättegången som hållits i Attunda tingsrätt i Sollentuna. Julia Frost Nylén, du är reporter här på P4 Gävleborg. Du har ju varit i tingsrätten idag. Vad var det som hände i rätten idag?
3: Ja, men precis. Förhandlingarna drog igång. Det här är ju sista rättegångsdagen, så det har ju varit slutpläderingar från åklagarsidan och försvaret då. Och det pågår faktiskt fortfarande. Nu är det liksom de sista överläggandena som görs, så det är inte sluten.
0: Åklagaren yrkar ju på livstidsfängelse för den här unga mannen, misstänkt för mord och grovt vapenbrott. Vad menar åklagaren har hänt här?
3: Ja, det här är ju, alltså det man säger och menar har hänt från åklagarsidan, det är ju att det här mordet inte var någonting som man liksom har överlagt, utan det skedde väldigt plötsligt. Man menar på att det har varit någon då ifrån ledarskiktet, från det som polisen kallar G10 eller som även kallas GNT, och att man då har, menar åklagaren, liksom beslutat att någon från ledarskiktet då har begått det här mordet. Och man pekar på flera saker, bland annat en elsparkcykel som har varit central både för försvaret och för åklagarsidan, som man menar på bevisar att den här 24-årige mannen då har begett sig från platsen efter mordet.
0: Och sen har vi också en misstänkt medhjälpare. Åklagaren yrkar där då på 10 års fängelse för medhjälp till mord. Vad kan du berätta om det?
3: Ja, men precis, för mordet skedde ju inne på en skolgård i princip. Och det var ju då nära en fritidsgård som var öppen. Man menar då att den här mannen, eller 19-åringen som misstänks för medhjälp till mord, har hållit koll på offren i samband med kort innan skjutningen då, liksom hjälpt till med att leda då skytten till offren.
0: Du har ju pratat med målsägarbiträdet. Vad säger han om allt det här?
3: Ja, men precis. Det har ju varit flera nära anhöriga på plats, och jag fick prata med målsägande beträde Carl Forslund.
4: De har varit på plats varje dag. Det här är ju femte och sista dagen då. De har suttit här och inte missat någonting. Det har varit påfrestande, självklart. Det förstår man. De har hanterat det enligt min uppfattning bra. De har hanterat det värdigt. Men självklart tufft.
0: Ja, tufft för mordoffrets anhöriga såklart. Men du var inne lite grann på det, Julia, men vet vi någonting om vad som ligger bakom det här mordet egentligen?
3: Det är det som är ganska intressant med tidigare morden då, som jag har liksom följt, är att här så framkommer det ingenstans i utredningen exakt vad motivet är. Vad det är som ligger bakom det här mordet. Vi vet ju att det pågår en långtgående gängkonflikt. Men just varför det här mordet skedde och det här mordförsöket då, det är lite oklart, berättar Carl.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal?

0: samtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
1: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
1: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
1: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
1: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså det är så häftigt. Han ser skärmen, han mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja, jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
1: Ja, om du inte gud, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som då tänkt, det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
1: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också, just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Som ju existerar.
0: Men tänk dig, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Vi hade liksom 2 kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska... Vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
1: Och där tänker jag att... min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL, det kör ju väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, och men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
1: Ja, men dottern min som nu är 27, 28, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag.
0: Nej.
1: Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har jag förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta
0: absolut
1: på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas? Och så är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och söra med varandra?
1: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen med samma. Absolut inte.
0: Men det är
1: inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
1: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men det, till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
1: Man får ju hoppas det. Det eller kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
1: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Bara. Ja. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
1: Tusen tack.
0: Tusen tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
1: Ja, men ja. Lasse träffar er nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt. Åh,
0: fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
1: Tack detsamma. Ja,
0: hej då.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Vagnen och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, och en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 numret i alla fall, 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så ja, det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt så plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker du?
6: Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting. Ja. Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fast hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man bara, man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Och med vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Ja, just det.
6: Ja, men då sa jag till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag håller på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej,
0: det
6: den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så jag menar, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen är om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig dem.
0: Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att jag löser det på mitt sätt. Men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven, jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej. Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Ja, det var roligt alla gånger jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så det är sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen, så jag åkte ut med det jag hade köpt den. Det här skiten, så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel?
0: Ah.
2: Ja, ville vissa lämna in den och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får du en likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten så köper du en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikhundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var det mellan 8:30 en morgon och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du då? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag blir färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Ja, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Ja, kan du betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger det också, att jag kommer att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker runt, lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Den med räkningen, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotal innan det kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Mm. Men det, sen en annan sak. Jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro. Och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste jag ju lika väl betala på något sätt.
0: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde, när förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank och nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där och sen kommer en, får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sitter i samma rum så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Jag hade nytta åt förut. Jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
2: Ja, godnatt. Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare som språk. Och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karla Vagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karla Vagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Celine Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karla Vagnen imorgon. Ha det gott!

bryter jag lite fort och tar er till E4 mellan Söderhamn och Gävle i höjd med trafikplats Sörljusne, i höjd med då Ljusne. Där ska det vara en älg som springer runt på fel sida viltstängslet. Detta påverkar trafiken i båda riktningarna. Alltså E4 i höjd med trafikplats Sörljusne, en älg som springer runt där på fel sida viltstängslet.

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Pleijel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det får vi, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Mm. Så att man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter du och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vaken@sverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Mm. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss
1: men
0: båda.
1: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt bokar in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, ja, men det är bra. Bra att du tar ett ansvar. Vaken@sverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke vid scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som... Det var någon som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där. Då. Och så skickar de ner skynket. Och så börjar folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart. Men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten. Liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten. Det är så pass etablerat.
0: Det känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja, kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Ja. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Sen jag tar sen, nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Jag var ju glad om jag firar.
1: Länge sedan vi lirar.
0: Länge sedan vi lirar.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholms dialekt.
0: Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag
0: hoppas inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket
1: tror redan. Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okay.
1: Så att då kanske man precis har... kommer tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdag, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.